mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smetešćaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Znaš kao oni mogu sad pijevati Trafratovića?
1: Vuka. Bila je 1851. kada je izabrano prvo gradsko zastupstvo, nakon što su carskim patentom iz 1850. dotad odvojeni Gradec i Kaptol spojeni u jedinstvenu administrativnu cjelinu. U ovom vremenu je to gradska skupština, a od 10. lipnja 2025. predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba je poštovani Matej Mišić. Pozdravimo ga.